آزاد ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد ہر طرح سے ہمارا ملک ترقی کرنا تھا، لیکن چند وجوہات و مسائل سے ملک کی ترقی میں اضافہ ہو نہ سکا۔ ہم اخباروں اور رسالوں میں پڑھتے اور سنتے رہے ہیں، اگر ملک میں کسی بھی کونے میں کوئی واقعہ پیش ہوا تو اس میں اکثر نوجوان ہی ملوث ہوتے ہیں، یعنی قتل و غارت، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، شراب نوشی، رشوت خوری، عصمت ریزی، خاندانی جھگڑے وغیرہ وغیرہ میں نوجوان کا ہی نام آتا ہے اور نوجوان ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی کیا حالت ہے، اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بتدریج پتہ چلتا ہے کہ کم وقت میں پیسہ کمانے کی ہوڑ میں چند غیر سماجی اور غیر قانونی راستوں کو اپنا رہے ہیں۔ اپنی تعلیم پر وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اپنی تعلیمی زندگی کو نظر انداز کرتے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں انٹرنیٹ مراکز پر بیٹھنا، ویڈیو گیمز کا کھیلنا، اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لڑانا، کسی بہانے سے اپنے کالج کی تعلیم کو ترک کر دینا، بغیر تیاری کے ملازمت کو حاصل کرنا، محبت کے نام پر لڑکیاں اور لڑکے اپنی زندگی کو غلط راستے پر لے جانا، بڑوں کا کہنا نہ ماننا، بزرگوں کے احکام کو نظر انداز کرنا اور اسی طرح ملک کی ترقی کے بارے میں عدم سوچ اور اپنی انفرادی زندگی میں شادی بیاہ کے مسئلے میں جہیز کی مانگ کرنا اور خاندانی جھگڑوں کے نام پر لڑکیوں کی زندگی کو برباد کرنا، لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی، استاد کا احترام نہ کرنا، اس طرح سے آج کے نوجوان کی حالت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے میں غفلت برت رہے ہیں۔ اگر اس کے وجوہات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، والدین، استاد، سماج یا پھر کوئی اور۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا بچہ ہی کل کا شہری ہے، اس لیے ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، لڑکی ہو یا لڑکا، صحیح تعلیم سے آراستہ کریں اور وہ اپنی شخصیت کی تعمیر میں استاد اپنی رہبری کریں، تب ہی وہ آگے چل کر ایک بہتر نوجوان اور اسی طرح مستقبل میں سماج کا ایک اچھا فرد اور ملک کا شہری بن سکتا ہے۔ یہاں پر جب تعلیم کا ذکر ہوا تو یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک مرد تعلیم حاصل کر لیا تو ایک خاندان بہتر بن سکتا ہے، اگر ایک عورت تعلیم حاصل کر لی تو سارے سماج کو سدھار سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، علم کا حاصل کرنا ہر ایک مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آخرکار بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ نوجوان ملک کے لیے کیا کریں اور وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ نوجوان کو پہلے یہ کرنا ہوگا، وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں، اپنے والدین بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، استاد کا کہنا مانیں۔ جب وہ علم حاصل کر لیا تو سمجھو کہ وہ اپنی شخصیت کو سدھار لیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک چراغ ہے، علم ایک سمندر ہے۔ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لوں، سرکاری ملازمت مل جائے گی اور میری زندگی بن جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا زندگی بنانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے سرکاری ملازمت ہی ضروری ہے؟ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم ملازمت کو پالیں یا پھر اپنی انفرادی زندگی کو سنواریں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل حکومت کی جانب سے کئی پیش ورانہ تربیت دی جا رہی ہے اور کئی اسکیمات کے ذریعے معاشی امداد بھی مہیا کی جا رہی ہے، لہذا ہر نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنی ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور ہر نوجوان کی ایک اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عظیم شخصیات کی سوانح عمری کو پڑھیں، مثال کے طور پر گاندھی جی، سوامی وویکانندا، پنڈت جواہر لال نہرو جیسے اشخاص کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح کامیاب ہوتے تھے۔ اور یہی نہیں،
مذہبی تعلیم کو بھی ضرور اختیار کریں۔

اور اسی طرح مذہبی رہنماؤں سے علم حاصل کریں۔ ہمارے ملک میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں یا

0: ان کو موقع دیں تو وہ ضرور بضرور سیاسی میدان میں حصہ لیں گے اور خدمت خلق کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے. اگر یہ ذمہ داری ہم سچائی، ایمانداری، غیر جانبدارانہ اور ملک کے ترقی کے خاطر کریں گے تو ضرور بضرور وہ دن دور نہیں، ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کے صف میں آگے رہے گا. اور اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل اکثر نوجوان اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ہمارے ہندوستانی نوجوان کمپیوٹر کے میدان میں وہاں بخوبی سے اپنی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں. ہم حال ہی میں اخباروں میں سننے اور دیکھنے میں آیا کہ کئی لڑکے اور لڑکیاں تعلیم کے دباؤ سے خودکشی کر چکے ہیں اور بھی کر رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین ہو یا استاد، کبھی بھی بچوں پر صرف تعلیم اور تعلیم کے نام پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی تعلیم میں دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں، وہ تعلیم کے بجائے کسی کھیل میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، تو ضرور ان کو اس کھیل میں ترغیب دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک بہتر کھلاڑی بن سکے اور ملک کا نام روشن کر سکے. اور اسی طرح ایک لڑکا یا لڑکی موسیقی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو اسی میدان میں ترغیب دیں اور ان کی ہمت افزائی کریں، تو آگے چل کر وہ ایک گلوکار یا بہتر آرٹسٹ بن سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین ہو یا استاد، تعلیم کے میدان میں بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیں اور ان کی ہمت افزائی کریں. لہذا بحیثیت نوجوان کا فرض بنتا ہے کہ ملک کو سماجی برائیوں کو دور کریں، عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھائیں، غیر قانونی امور کو نجات دلائیں. اس طرح سے ہر نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو ملک کی ترقی ہوگی.
1: ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار. دوستو یہ تھی تقریر جناب پی گوس خان کی جو ابھی تک آپ نے سنا. لیجیے آپ سماعت فرمائیے محترمہ رضیہ سلطانہ کا افسانہ سہارا.
2: او بھائی پانی کا پیکٹ ہے؟ ہم تو ہوا واجد دکاندار سے پوچھتا ہے، کیوں بھائی اتنا ہاپ کیوں رہے ہو اور اتنی تیزی سے دوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ دکاندار پوچھتا ہے، مجھے امتحان کے لیے دیر ہو رہی ہے، راستے میں میرے دوست کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، میرے پاس پیسے بھی نہیں کہ آٹو پکڑوں، اس لیے دوڑ کر امتحان حال پہنچ رہا ہوں، یہی قریب ہی ہے. اسی طرح ہانپتے ہانپتے واجد بتاتا ہے، اچھا اچھا تم جاؤ، 2 روپے کے لیے اپنا وقت بیکار مت کرنا. ہاں ہاں شکریہ شکریہ کہتے ہوئے واجد وہاں سے نکل گیا اور اس وقت کا امتحان اس کا بہت اچھا گیا. پھر 2 دن بعد واجد اپنے چچا زاد بہن نفیسہ سے ملنے جاتا ہے، جو کہ وہ بھی اسی کا کورس پڑھ رہی ہے. نفیسہ تمہارا پہلا سیمسٹر کیسے گیا؟ واجد پوچھتا ہے. مجھے کیا ہوا، بہت بہترین سے لکھ کر آئی ہوں. واجد کا دل ہلکا سا کھٹکا اور دھیمی سی جلن محسوس ہوئی. پھر واجد وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ حسب معمول گپ شپ لگانے اور گھومنے پھرنے میں اپنا وقت تھوڑا گزارتا ہے. ایک دن واجد کے چچا ان کے یہاں آتے ہیں. چچا واجد کو بلاتے ہیں، واجد ادھر آؤ. جی چچا کہیے، تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ جی ٹھیک ہی ہے. ٹھیک مطلب پہلے سیمسٹر میں کیسے مارکس آئے؟ جی چچا ہچکچاتے ہوئے واجد رک جاتا ہے. ہچکچا کیوں رہا ہے؟ ٹھیک سے بتا کتنے سبجیکٹس پاس کیے؟ غصے سے پوچھ اٹھتے ہیں. مارے گھبرا کر واجد جھٹ سے بول اٹھتا ہے، صرف 2 سبجیکٹس پاس کیے، باقی 3 باقی ہے. تو یہ حالت ہے تمہاری پڑھائی کی؟ چچا میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی انگریزی بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوشش کر رہا ہوتا تو اتنا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. دوبارہ چچا غصے سے ڈانٹتے ہیں. واجد آنکھوں میں بھر آنسو لیے وہاں سے نکل جاتا ہے. ادھر نفیسہ جی لگا کر پڑھتی جا رہی ہے اور اس کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ابا کا بھی پورا پورا ساتھ اس کو ہے. ایک دن نفیسہ ان کے والد سے پوچھتی ہے، ابا مجھے کسی اچھے ٹیوشن سینٹر میں داخل کروائیے، کالج میں پورا سبجیکٹ کور نہیں ہو رہا اور جو کچھ وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ سن کر والد کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، ابھی سے جانکاری حاصل کروں گا کہ کون سا ٹیوشن سینٹر ٹھیک ہے. پھر نفیسہ کو اچھے سے ٹیوشن سینٹر میں اور کتابیں مہیا کیے گئے. اس وجہ سے نفیسہ ہوا کی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہی ہے. خاندان کے تمام

0: رشتداروں میں نفیسہ کی تعریف ہی تعریف سنائی دے رہی ہے اور وہ تعریف واجد کے کانوں میں بھی پڑتی ہے۔ ادھر وہ اندر اندر سے گھٹتا ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی اچھے ٹیوشن سینٹر میں بھرتی کرواتا۔ ابا کی معاشی حالت مجھے پڑھانے کی نہیں ہے اور نہ ہی میں مہنگے کتابیں خرید سکتا ہوں۔ یہ دل کی باتیں اپنے دوستوں سے کہہ کر دکھی ہوتا ہے اور وہ دوستوں کے ذریعے وہ تمام باتیں اس کے چچا کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایک دن چچا پھر اپنے بڑے بھائی کے گھر جاتے ہیں، واجد کو بلانے لگتے ہیں۔ واجد، واجد ادھر آؤ۔ واجد وہاں اندر سے بیزار ہوتے ہوئے اور ان کا ہمیشہ کا لیکچر کون سنے گا، یہ دل ہی دل میں کہتے ہوئے چچا کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ چچا اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور سمجھانے لگتے ہیں کہ اگر کوئی تجھے چیز کی ضرورت ہو تو راست ہم سے مانگ لینا، یا کوئی مشکل پیش آئے تو ہم سے بات کرنا، ہم مسئلہ حل کریں گے نا۔ میں نے تمہارے لیے ایک ٹیوشن سینٹر میں بات کی ہے، کل سے وہاں چلے جانا، اور ہاں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے مانگ لینا۔ یہ سن کر واجد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ اڑتی ہے کہ ہمیشہ غصہ ہونے والے چچا اس کو اتنا دماغی سہارا دیں گے۔ وہ آگے سے اور بھی محنت کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عمر کے لحاظ سے اپنے دوستوں کے ساتھ بیکار گپے لڑانے اور گھومنے پھرنے کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اب کالج میں دوسرے سیمسٹر کے امتحانات سر پر آ پڑتے ہیں۔ ادھر واجد خوب محنت کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر نفیسہ اپنے شہر میں امتحانات کی اچھی تیاری میں ہے کہ اس کو بہترین فیصد نشانات ملے۔ ادھر واجد اپنی کمزور انگریزی کو لے کر کتابیں کھول کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کے خالہ جان ان کے یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ واجد کو پڑھتا دیکھ کہتے ہیں، ارے مویے اور کب تک پڑھے گا، باپ کی تکلیف اور کب تک دیکھے گا، یہ پڑھائی وڑھائی چھوڑ اور اپنے ابا کے کام میں ہاتھ بٹا، کچھ روپے کما تب جا کر تیرے ابا کا بوجھ کچھ کم ہوگا اور گھر چلنے میں آسانی ہوگی، تو کتنا بھی پڑھ تیرے دماغ میں پڑھائی نہیں گھسنے والی۔ یہ باتیں کہتی ہوئی خالہ جان پان صحن میں تھوک کر اندر جاتے ہیں۔ اب واجد کا دل غم سے دوچار ہو چکا تھا، اصل میں وہ ٹھہرا جذباتی، اوپر سے ایسی دل توڑنے والی باتیں سن کر اس کے دکھ کی انتہا نہیں رہی۔ اتنے میں واجد کی امی آ کر اس کے ہاتھ میں تھیلی دے کر بازار سے راشن لانے کو کہتے ہیں، تو واجد اس تھیلی کو پٹک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر شام کے وقت نفیسہ اپنے چچا زاد بھائی واجد سے بات کرنے کے لیے فون کرتی ہے۔ ہیلو واجد، کیسے ہو تم؟ ہاں ٹھیک ہوں، درد اور غصے بھرے آواز سے کہتا ہے۔ یہ آواز سن نفیسہ پوچھتی ہے، کیوں کیا ہوا اور تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تو واجد کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ نفیسہ دوبارہ پوچھتی ہے، تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ ایکایک واجد غصے سے کہہ اٹھتا ہے، کیا پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں، ہر کوئی پڑھائی کی بات کرتا ہے، کیا میں سب کے آگے پڑھنے کی ایکٹنگ کرتا پھروں؟ جب میرے دل میں آئے گا میں پڑھوں گا، جیسے مارکس مجھے ملے سو ملیں گے، اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر فون پٹک دیتا ہے۔ امتحانوں کے آگے واجد کا غصہ دیکھ اس کی ماں گھبرا جاتی ہے اور فوراً اس کی بڑی بیٹی کو فون کر کے حالات بتاتی ہے، تو وہ اپنے ماں کے گھر آنے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ واجد کی بڑی بہن کوثر، جو کہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، گھر پہنچتی ہے۔ ادھر واجد کا حال تمام کتابیں گھر میں پٹک کر کھیت میں جا کر کھیتوں کو دیکھتے دیکھتے سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا۔ واجد کا یہ رویہ پورے گھر والوں کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس کے تاؤ چچا کو بھی معلوم پڑتا ہے، تو اس کے چچا اور نفیسہ دونوں واجد کے گاؤں گھبرا کر آتے ہیں۔ ادھر کوثر بھی سب مل کر واجد کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ اب اس کا حال کیا ہے، اس کو کیسے سمجھائیں۔ حالانکہ وہ کوئی ڈل اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ دسویں جماعت میں 92% سے کامیابی حاصل کی ہے اور اس کی خواہش انجینئر بننے کی ہے، لیکن اس دوران انگریزی میڈیم میں داخلہ لینے سے اس کو کافی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد واجد گھر آتا ہے تو گھر میں بیٹھے سب لوگ اس کے آنکھوں کو کوئی جلادوں کے مانند دکھائی دے رہے تھے۔ گھر میں تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ واجد اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اندر جا کر کھانے کے دستر پر جا بیٹھتا ہے۔ واجد کے امی اس کو کھانا پروستے ہیں اور سب خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھانا کھانے لگتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آہستہ سے اٹھ کر سب ایک جگہ بیٹھتے ہیں۔ اتنے میں واجد کا سیل رنگ ہوتا ہے اور وہ اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، میں پڑھائی چھوڑ رہا ہوں، اب مجھے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں میرے ابا کے ساتھ کام پر جاؤں گا اور ان کا ہاتھ بٹاتے ہوئے گھر کو چلاؤں گا، لوگ مجھے غیر ذمہ دار اور بیکار سمجھ رہے ہیں، اس لیے میرے دماغی سکون کے لیے میں خود ایسا کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہوئے فون غصے سے دوبارہ رکھ دیتا ہے۔ یہ غصہ بھری باتیں سنتے ہوئے اس کے چچا اور بہن کوثر دونوں اندر ہی اندر مسکراتے ہیں اور واجد کو بازو کرسی پر بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ وہ انکار کرتے ہوئے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو واجد کے والد زور سے چلاتے ہیں، تجھے سنائی نہیں دیتا، بڑے کیا کر رہے ہیں، بیٹھ بیٹھ جا بدتمیز۔ इधर सबके सामने ये डांट सुनकर वाजिद का गुस्सा आंसू की शक्ल में बाहर निकल रहा था। क्यों रे, लड़कियों की तरह क्यों रोता है? क्या कमी की हमने तेरे लिए? और ये गुस्सा तू किस पर बता रहा है? गुस्सा भरी आवाज से माँ कहती है। वाजिद भी एकाएक गुस्से से अपनी माँ कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी को और मुझसे क्या नुकसान हुआ है? क्या ये गरीबी मेरे वजह से है? कौसर गुस्से से अपने भाई को पूछते, मुंह बंद कर नालायक, यहाँ बात गरीबी की नहीं पढ़ाई की हो रही है। हाँ बता, मैंने क्या जुर्म किया? पढ़ाई के ताल्लुक से क्या दो सब्जेक्ट्स फेल हो जाना बड़ा जुर्म या गुनाह का काम हुआ है? हमेशा मेरे पढ़ाई पर कोसते हो। आप सब जानते हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैं मेरा बेहतरीन इम्तिहान देता हूँ। मुझे नहीं मालूम होता कि मैं क्यों फेल हो जा रहा हूँ। इधर खाला जान दोबारा पान चबाते हुए कहने लगती हैं, तुझे पढ़ाई करते मैंने कभी नहीं देखा। देखा तो बस अपने दोस्तों से फोन पर बातें करना, बाहर घूमते फिरते रहना और टीवी देखते रहना। वाजिद कह उठता है, क्या दोस्तों से बातें करना या बाहर जाने की आज़ादी नहीं है मुझको? क्या मैं मुजरिम हूँ कि हमेशा घर में पड़ा रहूँ? जब मैं पढ़ाई से बोर हो जाता हूँ तो दोस्तों से बातें करता हूँ और घूमने फिरने जाता हूँ। आप लोगों को तो बस वही लोग पढ़ने वाले हैं जो 24 घंटे अपने हाथ में किताबें पकड़े फिरते हैं। हाँ, पढ़ने वाले वैसे ही होते हैं। नफीसा को देख कर सीख, माँ कहने लगी। वही तो मुझे पसंद नहीं। मुझे मेरी ही तरह देखिए, दूसरों के सांचे में मत ढालिए। मैं वाजिद हूँ और वो नफीसा, मुझे दूसरों से तशबिया क्यों देते हो? मेरे वजूद को दूसरों की शख्सियत में जबरदस्ती मत ढकेलो। बढ़ती हुई बात देखकर चाचा सबको खामोश कराते हैं और वाजिद से धीमी आवाज में बात करने की कोशिश करते हैं कि बेटे देख, पहले हमारी बात सुन। हमारी ख्वाहिश यह है कि तू पढ़ लिख कर कोई बेहतरीन जॉब करे, तू जिंदगी में आला मकाम को पहुंचे। अगर तू लायक होगा तो खुद ब खुद तेरे वालिद के तकालीफ भी दूर होंगे और तुम्हारा घर भी बेहतरीन गुजरेगा। बस इसी ख्वाहिश के लिए हम तेरे ऊपर जोर डाल रहे हैं। अगर तुझे हमारी नसीहत की बातें पसंद ना हो तो हम चुप हो जाएंगे। बाकी तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में। ये सुनकर वाजिद अपने चाचा से वादा लेता है कि वो आइंदा तमाम सब्जेक्ट्स पास होकर बताएगा, बशर्ते कि इसके मामले में कोई दखलंदाजी ना करे और इसकी आज़ादी में कोई रोक टोक ना करे। ये कहकर वाजिद वहाँ से चला जाता है। अब चाचा सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे डांटने से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे वालदेन के सहारे से पढ़ते हैं। बाज़ बच्चे बगैर किसी के दखलंदाजी के आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वाजिद जिस उम्र के मोड़ पर है वैसे मोड़ को बहुत नाजुकी से संभालना चाहिए। ऐसे हिजान दौर में ताने हरगिज ना देना चाहिए, बल्कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमागी सहारा देना चाहिए। तभी जाकर बच्चे कामयाबी की सीढ़ियों से मंजिल मकसूद को पहुँच सकते हैं।
1: सहारा दोस्तों, ये था मोहतरमा रजिया सुल्ताना का अफसाना जो अभी तक आपने सुना। नशरे के आखिर में समाप्त फरमाइए तलत अजीज की आवाज में ये गजल।